0: Комитетът обаче се занимава не само с политика. Една от неговите цели е да насърчава участието на всички равнища – регионално, местно и индивидуално. Регионални и местни органи, сдружения, неправителствени организации, експерти, представители на академичните среди и гражданското общество могат да участват в проучвания, консултации и прояви. Например, една такава проява е Европейската седмица на регионите и градовете, която се провежда ежегодно през октомври в Брюксел в продължение на 4 дни. Тя събира на едно място политици, експерти, дружества, финансови институции, както и местни и европейски сдружения. По време на проявата над 1000 оратори обсъждат местните и регионалните политики в Европейския съюз. Освен това, комитетът организира и наградата «Предприемчив европейски регион». За нея могат да кандидатстват всички региони с политически правомощия. Това е възможност регионите и градовете в Европейския съюз да бъдат възнаградени за своята стратегия за предприемачество. На победителите се присъжда отличието «Предприемчив европейски регион» за конкретната година. През 2025 година наградата беше връчена на Галисия в Испания, Крапинско-Загорска Жупания в Хърватия и Мазовецко воеводство в Полша. Европейският комитет на регионите също така насърчава младите политици да бъдат активни и им предоставя специални обучения. Комитетът кани младите лидери на своите пленарни сесии и на прояви като Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, където те могат да се запознаят с кметове, регионални лидери и членове на Европейския парламент. Европейският комитет на регионите работи като мост между институциите на Европейския съюз и хората. Той позволява да се чува по-силно гласът на местните и регионалните власти, които са в тесен контакт със своите общности. Брюксел и Страсбург може да изглеждат далечни за мнозина, но комитетът на регионите ги прави много по-близки до домовете ни. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Рівність та недискримінація є основними цінностями та принципами Хартії основоположних прав ЄС. Тим не менш, дискримінація лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-людей продовжує існувати як в ЄС, так і в усьому світі. Однак ЄС має в своєму арсеналі кілька інструментів для боротьби з дискримінацією. Метою є розбудова більш інклюзивного суспільства, де ніхто не боїться бути собою і кохати того, кого хоче кохати. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І цей випуск присвячений боротьбі з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. У багатьох куточках світу лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, інтерсексуали та квір-люди досі стикаються з систематичними порушеннями їхніх прав людини. У багатьох країнах дискримінаційні закони наражають цих людей на ризик арешту, вбивства, насильства чи інших суворих покарань. Це становить загрозу фізичному та психологічному здоров'ю ЛГБТІК-людей. Наприклад, одностатеві сексуальні акти за згодою є незаконними у понад 60 країнах. І ЛГБТІК-людям там загрожує тюремне ув'язнення, штрафи та інші санкції. У 7 країнах – Ємені, Уганді, Саудівській Аравії, Нігерії, Мавританії, Ірані та Брунеї – одностатеві сексуальні акти караються смертною карою. З 2013 року кілька країн ухвалили нові закони, що криміналізують одностатеві стосунки. Організація Об'єднаних Націй та інші правозахисні організації розкритикували ці закони і підкреслили, що подібне законодавство може створити залякуюче середовище, в якому заохочується гомофобія

0: і злочини на ґрунті ненависті. Рівність і повага до різноманіття лежать в основі європейського проєкту. Саме тому Європейський Союз запровадив один з найширших наборів антидискримінаційних законів у світі. Всі країни ЄС заохочуються до впровадження правових, політичних та фінансових заходів для боротьби з насильством, мовою ворожнечі та маргіналізацією. Крім того, ЄС просуває права ЛГБТІК людей в усьому світі. Про це у 2020 році заявила єврокомісарка з питань рівності Хелена Далі.
1: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
0: Є неприйнятним те, що людям доводиться іноді навіть ціною власного життя платити за те, ким вони є. Те, що відбувається з нашими братами і сестрами, лише посилює мою рішучість продовжувати працювати і марширувати з ЛГБТІК-спільнотами по всій Європі та за її межами. Навіть там, де нам не раді, ми знаємо, що робимо правильну справу. Також у 2020 році вперше в історії Європейська комісія ухвалила 5-річну стратегію рівності ЛГБТІК, за розробку якої відповідала комісарка Хелена Далі. Стратегія рівності ЛГБТІК включала низку заходів у 4 сферах – боротьба з дискримінацією ЛГБТІК-людей, гарантування їхньої безпеки, розбудова інклюзивних до ЛГБТІК-суспільств та очолення заклику до рівності ЛГБТІК в усьому світі. Постійна робота, яка ведеться з протидії гомофобії, трансфобії та біфобії, має правове підґрунтя не лише в договорах ЄС, а й у Хартії основоположних прав ЄС. Це була перша міжнародна хартія з прав людини, яка прямо забороняла дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Проте одного закону недостатньо для того, щоб відбулися зміни. Забобони та упередженість щодо лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-людей набувають різних форм. Словесні образи, фізичне насильство та маргіналізація є щоденними явищами в нашому суспільстві. В ЄС більш ніж кожен другий вважає, що дискримінація геїв, лесбійок і бісексуалів широко поширена в їхній країні. Згідно з опитуванням Євробарометру 2024 року, майже 7 з 10 європейців погодилися, що ЛГБТІК-люди повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні люди. Такий самий відсоток європейців також погоджується з тим, що слід дозволити укладати одностатеві шлюби по всій Європі. Якщо порівняти це з останньою доповіддю, яка була опублікована в 2019 році, то опитування показує, що, незважаючи на сплеск мови ворожнечі в реальному житті і в соціальних мережах, а також ухвалення дискримінаційних законів у таких країнах, як Польща та Угорщина, більшість європейців зараз більш терпимо ставляться до ЛГБТІК-людей, ніж кілька років тому. У 2021 році Європарламент також ухвалив резолюцію, яка проголосила ЄС зоною свободи ЛГБТІК, де кожен може бути собою і процвітати в інклюзивному суспільстві. Це стало потужним сигналом для урядів, які запроваджували законодавство проти ЛГБТІК-спільноти. ЄС також звернув увагу на ситуацію з правами людини ЛГБТІК-людей за межами ЄС, а також на необхідність гарантувати, що їхня ситуація враховується в контексті процедур надання притулку. Дискримінація може виникнути будь-де і в будь-якій сфері життя. Як громадяни ЄС, ми повинні допомогти захистити права і благополуччя всіх, хто нас оточує, і бути частиною рішення. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
2: Europos parlamentui tenka itin svarbus vaidmuo apsaugant vartotojų teisės. Europos Sąjungos rinkoje kurioje yra daugiau kaip 450 milijonų vartotojų, būtina užtikrinti sąžiningas sąlygas, skaidrumą ir saugą. Tačiau kas yra vartotojų teisės ir kaip apsaugomi patys vartotojai? Vartotojų teisės yra pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis jums, vartotojams, užtikrinamas sąžiningas elgesys ir apsauga. Europos Sąjungoje šios teisės nėra tiesiog siektinų tikslų rinkinys. Jos yra įtvirtintos teisėje ir sudaro tvirtą jūsų apsaugos pagrindą. Europos parlamentas yra priėmęs vieną iš svarbiausių tvirtas vartotojų teisės užtikrinančių priemonių – vartotojų teisių direktyvą. Jie siekiama visose sąjungos šalyse suderinti vartotojų apsaugos teisės aktus. Šia direktyva užtikrinama, kad vartotojai gautų aiškę ir objektyvę informaciją apie savo pirkinius, įsigyjamus internetu arba fizinėse parduotuvėse. Ji taikoma ne tik gaminių aprašymams ir kainoms, bet ir tokiems dalykams, kaip pristatymo būdai ir atšaukimo teisės. Kalbėdami apie pagrindinės vartotojų teisės Europos Sąjungoje, pirmiausiai aptarkime teisę gauti aiškę ir skaidrę informaciją. Jums įsigyjant prekę ar paslaugą, įmonės jūs turi tiksliai ir suprantamai supažindinti su įsigyjamu dalyku, pateikti išsamią informaciją apie prekę ar paslaugą, jos kainą, mokesčius arba rinkliavas ir įsigyjimo sąlygas. Vartotojai taip pat turi teisę atsisakyti pirkinio. Įsigiję prekę arba susitarę dėl paslaugos, vartotojai per 14 dienų gali persigalvoti ir atsisakyti sutarties. Šią teisę vartotojai gali pasinaudoti ir atsisakyti pirkinio, nenurodydami jokios priežasties. Kita svarbi vartotojų apsaugos priemonė yra teisė į 2 metų teisinę garantiją. Tai reiškia, kad paaiškėjus, jog sąjungoje jūsų įsigyta prekė turi defektų arba nėra tokia, kaip aprašyta, 2 metus nuo įsigijimo dienos jūs turite teisę reikalauti, kad pardavėjas ją nemokamai pataisytų arba pakeistų. Ši garantija taikoma visiems Europos Sąjungoje parduodamiems gaminiams. Europos Sąjunga didelę reikšmę teikia ir vartotojų saugai. Pagal 2023 metais įsigaliojusi reglamentą dėl bendros gaminių saugos, sąjungoje parduodami gaminiai turi atitikti griežtus saugos reikalavimus. Taip užtikrinama, kad jie nekeltų grėsmės vartotojų sveikatai ir saugai. Šie reikalavimai taikomi žaislams, elektronikos gaminiams, kosmetikai, buitiniams prietaisams ir kitoms prekėms. Europos Sąjunga taiko mechanizmą užtikrinantį, kad paaiškėjus, jo gaminys yra nesaugus, jis būtų pašalintas iš rinkos, o vartotojai būtų tinkamai informuoti apie galimas grėsmes. Be to, nemažiau svarbios yra mūsų skaitmeninės teisės. Gausėjant internetinių parduotuvių ir skaitmeninių paslaugų, Europos Sąjunga ėmėsi priemonių vartotojų asmens duomenims ir privatumui apsaugoti. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyta, kokių taisyklių turi laikytis įmonės ir organizacijos tvarkydamos asmens duomenis. Pagal šias taisykles, vartotojams suteikiamos galimybės geriau kontroliuoti savo informaciją ir užtikrinama, kad duomenys būtų naudojami atsakingai ir saugiai. Taigi, ką visa tai reiškia jums, Europos Sąjungos vartotojams? Tai reiškia, kad jūs, žinodami, jog esate apsaugoti sąžiningą elgesį, skaidrumą ir saugą užtikrinančių taisyklių, galite be jokios baimės įsigyti prekių ar paslaugų. Be to, galite rinktis pasikliaudami jums teikiamą informaciją apie prekes ir paslaugas, o kilus sunkumams ar neaiškumams, jūsų teisės bus užtikrintos. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Ideen er simpel. Hvert år får udvalgte byer muligheden for at fremvise deres kulturliv for hele Europa og resten af verden. Nu spørger du måske dig selv, hvordan en by bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad. Processen begynder faktisk 6 år i forvejen. Først skal Europakommissionen beslutte, hvilke lande der kan komme i betragtning til at bære titlen. Byer i de lande kan så ansøge ved at præsentere deres kulturprogram. Lige nu kan danske byer for eksempel ansøge om at få titlen som europæisk kulturhovedstad i 2032. Et panel bestående af uafhængige eksperter gennemgår derefter ansøgningerne og vælger en by per land. Bagefter udvælges 2, sommetider 3 europæiske kulturhovedsteder. Byerne vælges ud fra flere kriterier, inklusive kvaliteten af deres kulturprogram, deres evne til at levere programmet og de langvarige fordele, som det at være kulturhovedstad kan bringe byen og dens beboere.
1: Og når det kommer til at blive udvalgt, er størrelse ligegyldigt. Byer med færre end 100.000 indbyggere har før båret titlen, for eksempel Matera i Italien, Galway i Irland og Tartu i Estland. Hvad der virkelig tæller, er en bys menneskelige, finansielle og kulturelle kapacitet, samt dens evne til at involvere folk. Når byerne er blevet udvalgt, har de 4 år til at forberede sig. Det er her partnerskaber udvikles, arrangementer planlægges og borgerne opfordres til at deltage. Så hvis du bor i en kandidatby, er du ikke bare tilskuer, du kan blive en del af historien. Det bringer også konkret støtte med sig at blive udvalgt som europæisk kulturhovedstad. De udvalgte byer modtager Melina Mercouri-prisen på lige godt 11 millioner kroner og opfordres til at engagere sig i andre EU-programmer, som f.eks. Et Kreativt Europa, som støtter de kulturelle og kreative sektorer.
0: Men titlens værdi ligger ikke bare i den finansielle støtte, der følger med. Byer bruger ofte denne mulighed som en katalysator for at fremme deres internationale omdømme, genopleve bydele og offentlige rum og tiltrække turisme. Og virkningen af at være europæisk kulturhovedstad slutter ikke, når året er omme.
1: Tag for eksempel Marseille-Provence, der var europæisk kulturhovedstad i 2013. I løbet af året tiltrak byen et rekordstort antal turister, i alt 11 millioner. Det havde en betydelig indflydelse på byens synlighed og rækkevidde. Udover at fremme turisme, transformerede programmet også byen. Marseille fornyede offentlige rum, som f.eks. byens havnefront, ved at åbne nye kultursteder og genforene forskellige bydele gennem kultur. Mange af disse steder bruges stadig aktivt i dag og tiltrækker fortsat både beboere og besøgende.
0: De europæiske kulturhovedsteders programmer viser, hvad europæerne har til fælles, samtidig med, at de hylder det, der gør hvert sted unikt. Visionen bag rækker ud over den lokale kontekst og taler til publikum i og uden for Europa. Byerne kan involvere naboregioner, men der er altid én by, der tager føringen og ansvaret for programmet. Et særligt symbolsk eksempel på dette er den europæiske kulturhovedstad for 2025, Nova Gorica i Slovenien. Byen udviklede et tæt partnerskab med den tilstødende by Gorica i Italien, og for første gang delte 2 byer i 2 forskellige lande titlen. Byerne benyttede muligheden for at forbinde samfund på tværs af Italien og Slovenien. I en tale, som Europakommissionens audiovisuelle tjeneste har gjort tilgængelig, markerede Italiens præsident Sergio Mattarella anledningen med følgende ord.
1: Sammen med Chemnitz i Tyskland blev Nova Gorica valgt som europæisk kulturhovedstad i 2025. Og den slovenske by valgte sammen med sin venskabsby Gorica at udfordre sig selv ved at præsentere sig som en kulturel oplevelse på tværs af grænser. Selvom kulturen per definition ikke kender nogen grænser, er den alligevel et udtryk for et fællesskab, men det er et fællesskab, der er åbent over for viden, delt udforskning og gensidig berigelse.
0: Det kan have en positiv kulturel, social og økonomisk indflydelse, og derfor er det en unik mulighed for en by og dens beboere at være europæisk kulturhovedstad. Har denne podcast vækket din nysgerrighed? Hvorfor så ikke dykke mere ned i, hvordan EU støtter kultur lokalt, der hvor du bor, eller et sted, du skal rejse hen?
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Конрада Аденауера вважають однією з найвпливовіших постатей, які проклали шлях до об'єднаної Європи. Як перший канцлер Федеративної Республіки Німеччина, тоді ще відомої як Західна Німеччина, він справив глибокий вплив як на німецьку, так і на європейську історію після Другої світової війни. Через те, що він пережив під нацистським правлінням, він здобув розуміння того, що тривалого миру можна досягти лише єдністю. Аденауер відіграв надважливу роль у примиренні Німеччини і Франції, перетворивши ці дві країни з історичних ворогів на союзників і заклавши підґрунтя для європейської інтеграції. Ви слухаєте спеціальну серію випусків нашого подкасту «Історія та факти». У них ми розповідаємо вам історії чоловіків та жінок, які будували Європу, її ідентичність та цінності. Вони є засновниками та засновницями Європейського Союзу. А тепер зануримося глибше в історію про європейського першопрохідця Конрада Аденауера. Аденауер народився 5 січня 1876 року в місті Кельні, що в Німеччині, в скромній, але працьовитій католицькій сім'ї. Його політична кар'єра почала стрімко розвиватися, коли він одружився з Еммою Вейєр, яка походила із заможної та шанованої родини в Кельні. Через 3 роки після одруження він став правою рукою бургомістра Макса Вальрафа, який доводився дядьком його дружини. Проте його професійний успіх затьмарили особисті трагедії. 1916 року його дружина померла, залишивши йому 3 дітей. Сам Аденауер потрапив у серйозну автомобільну аварію і провів 1 місяць у лікарні. Попри ці випробування, його політична кар'єра продовжувала процвітати. Після того, як бургомістр Кельна став державним секретарем внутрішніх справ Берліні в 1917 році, Аденауера одностайно обрали його наступником. У такий спосіб він став наймолодшим лідером міста в Прусії. 1919 року Аденауер одружився вдруге з Августою Цінцер, і у них народилося 5 дітей, хоча одне немовля померло через 2 дні після народження. Конрад Аденауер став одним з найсильніших і найвидатніших політичних діячів Німеччини. Однак його республіканські ідеали, поєднані з федералістськими і християнськими цінностями, зробили його непопулярним серед тих, хто виступав проти Веймарської республіки – від комуністів до нацистів. Коли нацисти прийшли до влади 1933 року, він відмовився вивішувати нацистську символіку зі свастикою в Кельні. В результаті його негайно усунули з посади бургомістра та вигнали з рідного міста. У серпні 1944 року Конрада Аденауера заарештували. Йому вдалося втекти, але вже в вересні гестапо знову ув'язнило його у Браувайлері. Це місто було сумнозвісною нацистською в'язницею неподалік Кельна, де утримували і катували політичних в'язнів. Нацисти звинуватили Аденауера в тому, що він був опонентом режиму після невдалої спроби замаху на Гітлера в липні 1944 року. Аденауера звільнили з Браувайлера в листопаді того самого року. Після Другої світової війни Конрад Аденауер зазнав ще однієї особистої втрати. У березні 1948 року померла також його друга дружина. Однак невдовзі його політична кар'єра отримала новий поштовх. У вересні 1948 року Аденауера обрали головою парламентської ради, органу, відповідального за розробку основного закону Федеративної Республіки Німеччина, тобто нової конституції. Він присвятив себе створенню Християнсько-демократичного союзу, або ХДС, як його зазвичай називають, з метою об'єднати протестантів і католиків у Німеччині, а в 1949 році став першим канцлером Федеративної Республіки Німеччина. На момент обрання Конраду Аденауеру було вже 73 роки. Він був найстаршим канцлером в історії Німеччини. Незважаючи на це, він залишався на посаді канцлера протягом 14 років. За цей час він зосередився на перетворенні Німеччини на стабільну демократію, щоб жахи Третього Рейху більше ніколи не могли повторитися. За часи Конрада Аденауера Західна Німеччина примирилася зі своїми сусідами і стала членом Ради Європи, НАТО та Організації Європейського економічного співробітництва. Аденауер також рішуче виступав за створення європейської спільноти з вугілля та сталі, яку було започатковано декларацією Шумана 9 травня 1950 року, та за договір про заснування Європейської економічної спільноти, підписаного 1957 року. Він вказав на переваги цього, виступаючи у червні 1966 року перед великою аудиторією у французькому місті Метці.
3: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Якщо нам вдасться створити організацію, яка дозволить французам бачити все, що відбувається у виробництві сталі та видобутку вугілля в Німеччині, і якщо німці також зможуть побачити, що відбувається у Франції, то такий взаємний контроль є найкращим способом створення політики, заснованої на довірі. Найбільшою силою Конрада Аденауера була його зовнішня політика. Після пережитого ним під час Другої світової війни він твердо вірив, що єдиний шлях до тривалого миру та стабільності в Європі – це єдність. 1963 року Франція і Німеччина підписали Єлисейський договір, також відомий як Договір про дружбу. Це стало важливою віхою їхнього примирення після століття ворожнечі. Договір продемонстрував політичну стратегію Аденауера та його бачення ролі Німеччини в Європі. Хоча Аденауер був палким прихильником єдності й одним з головних ініціаторів франко-німецького примирення, його власна країна зіткнулася з розколом у післявоєнний період. Становище було погіршено зведенням Берлінської стіни у 1961 році, лише за кілька тижнів до федеральних виборів. Однак політичні обставини, пов'язані з будівництвом Берлінської стіни, не завадили Конраду Аденауеру здобути перемогу на четвертих федеральних виборах у складі коаліції між парламентською групою Християнського демократичного союзу, Християнського соціального союзу та Вільною демократичною партією. Він перебував на посаді половину законодавчого терміну, як і було домовлено, та пішов у відставку 1963 року. 1966 року, у віці 90 років, він також залишив посаду федерального голови ХДС. Це ознаменувало завершення його політичної кар'єри. Конрад Аденауер також відомий як «Дах Альте» або «Старець», помер 19 квітня 1967 року у віці 91 року. Його шанували у всьому світі як політика, якому німці завдячують своєю свободою, процвітанням і соціальним захистом. Він був не менш впливовим і у формуванні тієї Європи, в якій ми живемо сьогодні. Вальтер Хальштейн, перший голова Європейської економічної спільноти, підкреслив, яке значення має спадщина Аденауера для європейської політики.
4: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: У всьому, що стосується політики, є стільки ж сили, скільки й надії. А в європейській політиці є багато надії. Ми насамперед завдячуємо цьому саме цій людині. Саме тому ми віддаємо належне його переконанням та його політичним досягненням, здобутим за все життя.
4: Und für seine politischen Lebensleistung.
2: Цей подкаст підготовлено Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.